0: Sme žive ve svešen žošce knježe hektika, a cáze teke kaos. V poišťach svešeme vo problémach, s ktorýmiš musíme opradaš, vetargi trebaš přestavku, což zastáš, vedychnúš, mentálne zaslík mirojú příš. Nikotárem pomaga šport, abo yoga, a o blízko chrše boza by mogali sreš alpako meditirováš. Žoto jo, a co jo naša reportárka Julia Grešina doživiva, to vám nento ulicujo.
1: Z моєю йогамату на кшіб'ятніку сум се удала на дрогу до Дешна. Наслідним жилю старого двера фамілії Щери сусе хвотку, бомов, южо другі обжильніце згромажілі. Звеніння церквіного звена йо показало, йо цас захопіш. Захопила йо обсій жарка двера Юлія. Вена йо уліцувала, как су альпаки пішли к ним на двер.
2: Před зашеш літами сом альпаку в дрогуванні ако дадостова, а се пшітом до свею ту залюбувала. А кромаже з моїм своєком сме се пшет цест літами пшемислували себе альпаки обсараш. Jo, a zelenistča, grož a šakorake rede sú južo byli ho. Dokoláž dvojo byl nega veľké gospodárstvo. A nento upytle 7 alpaku.
1: Petom jo gestčinárka rozdávala šklicky ze svodnými lapotkami za alpaki a jo rozkladva, kak dejmy se na přešivo zvierie tam zažaržaš.
2: Veško mysle viele, až sa alpaki pyšne zvierieta, kenč kse net pši mňuš, ako kocka napríklad. Ja, veni pön pötnu, až musíš šerpne, a nic pšeliš ofensívne byš.
1: Juže niekatere minúty pesči smy alpaki futrovali. Som kšela mekučki, kak mrokavki kežu hrada dotyknuš, ale alpaki su se opakazali, ako vjelgin rozglednive, lec rovno štekinarski zvierata. Vini su žaržali vedstavk, a su zgubili zajm za nas, gaš su byli hvoščonki še. Cas za meditaciju. Анкеш на парелі йо навідувала згромаження з клінцаюцими шклями. Вона йо розкладла, як се зук, а зукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
3: Die meisten sind so zwischen Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund. Also für alles, das ist so begleitend für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
1: Сми се на наших матах лягнули, так спедобне акамежно, а сми захопілі се вет на пінаш.
4: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
1: Зі своїм змірюючим гвосом йо анке нас пще цей далі достава вет пицивання ядва.
4: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
1: Альпаки су уживали нашу безпомоцнощ, сусе пшіближили аж до близькості, а су скубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чикотання, бирцання інзектов, а шваркотання бомов. На захопіньку йо мєшо тобєйнє ветхліво. Нєжі раз йо семє пак напшав дуражево, се на кротке окогнуше, до жицо него става зануріш. На пшещіво мє су другі обжильніце статкували бєйнє ветнапнєте. Стиржа ще минута в медитації йо се в єльгін мальсне мінуо. Пшіта з цезельового тея су обжельніце петом уліцевали ве своїх назганіннях.
5: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und also mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
6: Also das war auch mein erstes Mal. Ich fand es sehr angenehm, dass es draußen war. Fand ich jetzt gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auch mit den Alpakas, die sind natürlich auch super niedlich. Das war wirklich schön.
0: Ja, to mogu si derie predstaviš, až jo to redne doživenje. Přijduce termin za meditaciju s alpakami dešnje jo za 11. september pranovane. Mimo toho pobitu jo familia Sherry na svojom dvere teke yoga s alpakami, a mžošo se teke přizjeviš za přehežovanje s toštymi narskimi zvieretami.

Дякую, жінка Южо, за це мімо. Синажем, а що дере інформірована? А що мілі, тека своя ясле за сарскію музику або з нашими фіріовими показками? Повічешем спеціальному чуванню по кореянській поповій музиці з мімо п'ятка засе і віле сарскії музики за вас. Я се з вами розжовнуєм, я сам Аня Кохоць-Шварцова. Життям вам спетобне відподньо, а мірне видохаюце яцар.

0: Jsme živě ve svěšen, žož se kněže hektika a cáze také kaos. V pojišťách svěšeme o problémach, s kterými musíme opradaš, ve targi trebaš přestavku, což zastáš, vydychnuš, mentálně zaslík míroju příš. Nikotárem pomaga sport, abo yoga, a o blízko chyše boza by mogali sriš alpako meditirováš. Žoto jo, a co jo naša reportárka Julia Grišina doživiva, to vám nento ulicujo.
1: З моєю йогамату на кшіб'ятніку сум се удала на дрогу до Дешна. Наслідним жілю старого двера фамілії Щери сусе хвотку бомов южо другі обжільніце згромажілі. Звеніння церквіного звена йо показало, йо цас захопіш. Захопила йо обсій жарка двера Юлія. Вена йо уліцувала, как су альпаки пішли к ним на двер.
2: Чет за шеш літами сом альпаку в трокуванні ако дадостова, а се пшітом до свеє ту залюбувала. А кромаже з моїм своєком сме се пшет цест літами пшемислували себе альпаки обстараш. Ja, a zelenistča, grož, a šakorake rede, su južo byli ho, dokolaš, dvojo byl nega velike gospodarstvo, a nento, upytle sedem alpaku.
1: Pytom jo gestčinarka rozdavava šklicki ze svodnimi lapotkami za alpaki, a jo rozkladva, kak dejmy se na přešivo zvierje tam zažaržaš.
2: Пешко мисли веле, аж са паки пышне свяета, кенч ксе нет пши мюш, ако кецка напшикват. Ja, вони пен пытну, аж мусыш шапне, а ниц пшелиш офензивне быш.
1: Южа некатары минуты пешджи смы альпаки футровали. Сом кшева мекучки, как мрокауки, кежух рада дотекнуш. Але альпаки сусе опоказали, аков ельгин розглядниве, лец ровно штекенарски зверята. Венесу жаржали ветстаук, а сузгубили займ за нас, гаш су были хвощонки ще. Цас за медитацию. Анкеш на парелі йо навідувала згромажіння з клінцаюцими шклями. Вона йо розкладла, як се зук, а зукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
3: Die meisten sind so zwischen Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund. Also für alles, was uns so begleiten für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
1: Сми се на наших матах лягнули, так спедобне акамежно, а сми захопілі се вет на пінаш.
4: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
1: Зі своїм змірюючим гвосом йо анке нас пще цей далі достава вет пицивання ядва.
4: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
1: Альпаки су уживали нашу безпомоцнощ, сусе пшіближили аж до близькощі, а сускубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чикотання, бирцання інзектов, а шваркотання бомов. На захопеньку йо мєшо тобєйнє ветхліво. Нєжі раз йо семє пак напшавду ражило, се на кротке окогнуше, до жицо него става зануріш. На пшещіво мє су другі обжильніце статковалі бєйнє ветнапнєте. Стиржа ще минута в медитації йо сив єльгін мальсне мінуо. Пшіта з цезельова гатея су обжельніце петом уліцавалі ве своїх назганіннях.
5: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und also mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
6: Also das war auch mein erstes Mal. Ich fand es sehr angenehm, dass es draußen war. Fand ich jetzt gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auch mit den Alpakas, die sind natürlich auch super niedlich. Das war wirklich schön.
0: Ja, to mogu si derie predstaviš, až jo to redne doživenje. Přijduce termin za meditaciju s alpakami dešnje jo za 11. september pranovane. Mimo toga pobitu jo familija Šeri na svojom dvere teke joga s alpakami, a mžošo se teke přizjeviš za přehežovanje s toštimi narskimi zvjeretami.

0: кожицяня.
1: Чи а седем жасе тему народному дню жінця гратулюємо Райна Ульбрих з Хешебу за Йонаш Глюцне народінар. Йому учебне гратулюю пшіяшеки, а пшіяшеле Хешебуське домовінське кубки. За пшідуце живенське літо житце вам віле стробощі глюку а деремеше, а ми се любим глюку житцінням пшізамкнемо. A z gluku zabera se teke pšiduce spiju vod Andreasa Keskega, svišiš o titel Pšiudaj gluku.

Дякую, жінка, Южо, за цим мімоси. Нажем, а що дере інформіровано, а що мілі тека своя ясале за сарскію музику або з нашими фіріовими показками. По вічішем спеціальним учуванню по кореянській поповій музиці з мімо п'ятка засує віле сарскії музики за вас. Я се з вами рожовную, я сам Аня Кохоць-Шварцова. Житцем вам спередобне відподньо, а мірне видохаюце яцар.